0: Papa, banoko, bakoko, na yuko hebi sabino mwa na zo kende mbembo msika.
1: Merci mnengo yuko hebi sabiso. Tuzana ilo kakopesa ete, menzambe, azala na yeya pambola ye, ipaya zo kende. Alo, fuka matu pambola.